Nuwun kawula nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Nindi Aprilia. BMKG ngelaksanakan sekolah lapang gempa bumi ing Kabupaten Magetan kanti tema mangertosi potensi lan tindak cepat ngadepi gempa bumi lan tsunami tumuju Indonesia Emas 2045. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial lan Tanpa Wektu BMKG Ibu Teguh Rahayu ing kolodangan punika ngendika bilih sumber gempa ing perlu dipun waspadosi boten namung asalipun saking segara ingkang saged nyebabake tsunami nanging ugi saking sesar utawi patahan ingkang wonten ing daratan kalebet ing wewengkon Magetan. Miturut panjenenganipun, kedalaman gempa dados salah satunggaling faktor ingkang nyebabake dampak guncangan ing permukaan bumi. Gempa ingkang sumberipun cetek saged njalari kerusakan langkung ageng senajan magnitudonipun alit. Liwat sekolah lapang gempa bumi, para peserta dipun paringi pangertosan babakan sumber gempa saha langkah-langkah ingkang kedah dipun tindakaken nalika gempa kedadosan lan sak sampunipun. Para peserta ugi dipun ajab saged nerusake kawruh punika dhateng masyarakat ing lingkunganipun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih kegiatan menika minangka salah satunggaling perangan saking program sekolah lapang BMKG ingkang ugi nyakup bidang sanes kados ta sekolah lapang iklim lan sekolah lapang nelayan. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah PCIPM Kabupaten Ngawi periode 2016-2018 kanti resmi sampun dilantik ing dinten Minggu 17 September 2016. Prosesi pelantikan kelempahan wonten ing Gedung Dakwah Muhammadiyah GDM Kabupaten Ngawi. Kegiatan punika dipunrawuhi dening jajaran pimpinan Cabang Muhammadiyah PCM Kabupaten Ngawi, pimpinan daerah Ikatan Pelajaran Muhammadiyah PDIPM Kabupaten Ngawi, saha para pengurus lan kader IPM Kabupaten Ngawi. Prosesi pelantikan dipunwiwiti kanthi maos surat keputusan SK babakan penetapan kepengurusan PCIPM Kabupaten Ngawi periode 2016-2018 sesampunipun prosesi pengukuhan dipun laksanani serah terima kepemimpinan saking pengurus periode saderengipun dateng Ketua Umum PCIPM Kabupaten Ngawi periode 2016-2018 Ibmawati Alisya Nur Rahmawati. Ing pidato kepisanipun Ibmawati Alisya Nur Rahmawati ngaturaken komitmenipun kangge ndadosake IPM minangka wadah gerakan para pelajar ingkang adaptif, solutif saha inklusif. Kepengurusan enggal dipunajab saged nyusun program ingkang jumbuh kalian kebutuhan para pelajar saha nyengkuyung para kader supados aktif ngrembakaken kawruh dakwah kreativitas saha keprigelan kepemimpinan. Sawetawis punika Ketua PDIPM Kabupaten Ngawi ing pitedahipun ngaturaken pangajap dhateng jajaran pengurus enggal supados enggal nyusun program kerja minangka saged dipun raosaken manfaatipun dhateng para pelajar lan maringi dampak ingkang nyata. Jenazah korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 Taruno Hidayat 46 tahun
sampun dipun sareaken wonten ing wingking papan panggenanipun mulang ing Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ing dinten 16 September 2016. Saderengipun dipun sareaken, jenazah guru PPPK punika langkung rumiyin dipun solati wonten ing masjid ing kampung halamanipun. Atusan warga wiwit saking keluarga, sanak kandang dumugi rencang sejawat rawuh takziah kangge nampi rawuhipun jenazah taruna. Sesampunipun dipun solati, jenazah bapak saking tiga putra punika lajeng dipun naikaken dateng ambulans kangge dipun antar dateng papan pengistirahatan pungkasanipun ing tempat pemakaman umum TPU Sewaru Desa Kare, papan pasarean taruna mapan pas wonten ing wingkinge SDN 6 Kare. Inggih punika sekolah papan panggenanipun piyambakipun mulang lan ngabdi minangka guru. Jenazah taruna kasil dipun identifikasi sesampunipun 13 dinten dipun wartaaken ical lan kecemplung ing kecelakaan KM Virgo Transport 8 ing perairan Masalembo nalika badhe tindak dhateng Kalimantan. Komandan tim dan tim Basarnas Surabaya Gian Eri Pramulyo ingkang derek ngantaraken jenazah ngandaraken bilih jenazah dipun angkut saking Banjarmasin ing dinten 1 enjing. Taruna saderengipun dipun panggihaken wonten ing kahanan sampun tilar donya ing dinten Jemah 20 September 2016. Kangge mbiyantu masyarakat saha nyukupi kebutuhan darah, DPC Partai Demokrat Kabupaten Ponorogo nglaksanani bakti sosial awujud kegiatan donor getih. Kegiatan punika ugi dados perangan saking rerangkening pengetan hari ulang tahun HUT kaping 20 Partai Demokrat. Kegiatan punika kelampahan wonten ing sekretariat DPC Partai Demokrat Ponorogo kanthi nglibatake para kader saha masyarakat umum. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Ponorogo, Widodo ngandaraken bilih donor darah dados perangan saking rerangkenging pangetan HUT kaping 20 Partai Demokrat ingkang ugi dipunlaksanani wonten ing maneka daerah ing Indonesia. Miturut panjenenganipun, kegiatan punika mboten namung dados agenda pengetan ambal warso partai. Donor getih dipun pilih minangka wujud kawigatosan tumrap kebutuhan getih masyarakat saha dados sumbangasih ing babakan kemanungsyaan. Sawetawis punika Ketua DPC Partai Demokrat Ponorogo, Misery Effendi ngandaraken bila kegiatan donor darah kabika kangge masyarakat umum. Nanging para kader Partai Demokrat Ponorogo ugi dados perangan ingkang dipun prioritasake kangge maringi sumbangasih lumantar kegiatan sosial punika. Kangge mesthekake proses donor darah kelampahan manut prosedur ingkang sampun ketetepaken, DPC Partai Demokrat Ponorogo makarya sesarengan kalian unit donor darah UDD PMI Ponorogo. Cekap semanten pawarti basa Jawi RRI Madiun dalu menika, wasana sugeng dalu nuwun.

gedhe meneng kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh lawan wong cilik, lungguhe dingklik ongklak angklik uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh, wong cilik dasar bungkit.